0: urade hwa se wo kwatie urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa se wo papa na ne fa ni dia papa maye na sumie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam wa me ka jira wo Siamo suma posu wa me ka chiro se ye dia betumi atena busiye ni wa bra woni bi yesu se ye ja na chiri wa aso nye ni wa warem ye me pesa me ka chiro ni se se wo kwati yesu aso nye ni busiye ni O sa uja na chiriwa ye dia ni wa mawo mane katira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye O sa ye ja na chiriwa e ba wa be ye den wenya ba pe urade

onyame mu hei obuntem tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere butantem tumbi ya biara ni ye endi asie obasi saye sebre emesie ye papa ya nabase ewo unkura se ene wasebno ene wasebno.